0: あとはスペースも取らない、
1: うん、
0: なのですごくこうなんでしょう、まあ本当に一人暮らしの方にも非常に飼育しやすい、
1: うん、
0: 意外とやっぱりこう、うん、空間をあまりこう認識する能力がないんで、
1: うんうんうん、
0: なんでやっぱり結構狭いスペースでも飼えるっていうところでやっぱり人気は、
1: うんうん、なんかでも愛想がないっていうか
2: そうなん
0: 意外とでもこう出してやってたりするかわいいですよ、ぴょんぴょん自分の手のひらで飛んだり。
1: おお、そうなの。人間はわかるんですかね。
0: どうなんですかね。でもやっぱりベタみたいに、うん、なんかこうすごくわかるかって言われると多分、
1: うん、
0: あんまり人間っていう認識はないかもしれないですね。
1: うん、そっか、そうっすよね。
0: ベタはすごいやっぱ懐きます
1: ね。

0: 新型コロナウイルスの感染が拡大する中で、自殺者が5ヶ月連続で前の年を上回っていることが分かりました。
1: 今日、横浜駅前などでキャンペーンを行ったのは NPO 法人あなたの居場所です。この NPO は24時間365日年齢や性別を問わず誰でも無料・匿名で利用できるチャットの相談窓口を開設。
2: 24時間誰でも無料で利用できる相談窓口を運営しています。年齢・性別問わず誰でも無料・匿名で利用できる相談窓口です。どんな些細なことでも構いません。24時間のチャット相談窓口を運営しています。NPO 法人あなたの居場所では、
3: このランプっていうのは、これは自殺リスクが高い相談が入ったらこれが鳴ります。 DV で虐待の中でリスクの高い相談が入ったらこれが鳴ります。高いものと低いものを自動的に判別をしていて、リスクの高いものが入ったらこれが鳴って、これが鳴ったら優先的に対応するっていうようになっております。
4: 私たちには毎日1000件以上の相談が寄せられます。
5: 今月はめっちゃ多いじゃない、ノートアンサードって、だからここがまだ対応しきれてないところ、ここでできれば巻き取ってくるんだ。
6: 多くないですか？
5: 多い。こっから見ると結構ガンってきてるよね。
6: ガンってきてる。多いですよそれめっちゃ、
7: 過去苦しんでたこととか悩んでたこととか、もう地獄のような日々を少しでもその気持ちが和らいで、明日もね、なんかまた生きてみたいなって思うってもらえるような。
4: 東京都市圏には約3700万人が暮らしており、世界で最も人口が多い都市の一つです。約4割の人が一人暮らしをしており、 37% の人が孤独を感じています。私は何か行動を起こすべきだと思いました。
8: NPO 法人あなたの居場所の大空幸喜です。大丈夫、あなたは一人じゃない。
9: この電車はアクセス東急上野行きです。次は新鎌ヶ谷。
10: 今日のご飯はコンビニでいい、めんどくさいから早く死にたいな。夢見てたこと、やりたいこと、景色と同じ流れてゆくよ。
11: なんで普通に仕事して結婚して子供も持って家庭もあって普通に生きてる人とかもいっぱいいて、なんで私はそういうことがなし、一つも成し得られないんだろうとか、それが別にゴールとか目標ではないんですけど、多数、大多数の人がなんかやれてることができないから、それがなんかすごく自分が欠陥人間みたいに思っちゃうことがやっぱずっとあったので。

0: Yakult I saw?
1: In Japan, Yakult ladies don't just deliver drinks. I'm joining them for a day.
2: This orange band here, how come I don't have it?
3: 認知症サポーターとしての研修を受けたから。
1: They spot signs of dementia, and if someone goes missing, they raise an alert. Could a drink delivery help save a life? Talking Point, Sunday on CNA.
4: East Asia, a region steeped in history, now helping to write the future of our world.
5: From the corridors of power to the region's most remote corners, we'll break down the news driving some of the world's largest economies and explain why it matters.
4: On East Asia Tonight, with me, Otelli Edwards.
6: She could work from anywhere, so why did she give it up?
7: I realized how much my salary matters when I'm getting a loan.
6: A kitchen investment that'll take 20 years to pay off. Is it still worth it? And how a tiny savings habit helped one family build income-generating assets. On Money Mind, Wednesday on CNA.
8: 欢迎来到闪耀四方新加坡电视剧特展。
9: 还记得那些陪我们一起长大的本地华语剧吗？
10: 那些熟悉的故事，
11: 那些熟悉的角色，
12: 让大家回味无穷。
13: 从1960年代的起步，
14: 到今天的串流平台和微短剧，
11: 本地华语电视剧已经陪大家走过半个多世纪。
10: 这一次五大展区带你重温新加坡电视剧的精彩时刻，
13: 也看看这些故事如何从新加坡走向世界。
14: 闪耀四方新加坡电视剧特展，新加坡华中文化中心6楼创意室，每天早上10点到傍晚6点，入场免费，带你的家人朋友一起来找回属于我们的追剧回忆。
15: Race Against Cancer is back. This September, we're coming together again for the cancer community.
16: 3, 2, 1, let's go!
17: Race Against Cancer! Whoa!
18: の雰囲気はありますよね。特に日本だと、例えば男は強くあらなきゃいけないとか、母親も同じで、母親は子供を守るためにしっかりしなきゃとかね。誰かに頼ることは弱さを見せることだからとか。
19: 基本的に私たちの社会っていうのは、1990年代の終わりぐらいから、まあ、かなり一人になりやすい、いわゆる集団が優先の、で個人を優先する社会になりますと、基本的にはそれ人間関係、人付き合いにもそういったことが及んでまいりまして。
20: これまで一人でできることということについてお話ししてまいりましたが、今お一人様向けの新しいタイプの飲食店が登場しています。そうです、その通りです。今誰にも関わらず、誰にも干渉されずに食事も取ることができるようになりました。東京にはロボットがサービスを提供する飲食店もあります。何かあればロボットが話して対応してくれます。
21: ぜひまたお立ち寄りください。
20: カラオケ、買い物、はい、今ではほぼ全てのことが一人で簡単にできるようになりました。
22: 基本理念に社会全体の問題であるというふうに入れていただいたことによってですね、まさにこの問題、孤独の問題は特にやはり個人の問題というふうにまだ多くの方が認識をされておられますから、いやそうではないんだと。
23: こんにちは、座ってもいいですか？ありがとう。スティールボールさん、座ってもいいですか？ダメ？

0: どうですか、乗せてみて。
1: ちょっと獣臭が。
2: 獣臭しますか。
1: 獣臭。
2: 獣臭。
1: 意外と軽い、
0: はあ、ラストサムライちゃんって言うんですけど、はい、大体 650g ぐらいなんですよね、はい、見た目より軽いですよね。なんで袋買いたいと思ったんですか。
1: 魚とかも買ってるんですけど、でも全然存在感があって、こう口の中になんかこう、まあ家族がいるみたいな、うち帰ってきたら待っててくれるみたいな、あんまりあの犬みたいにこうベタベタしてほしいわけでもなくて、なんかお互いいい距離感で一緒にいられる、なんか存在感のあるものがあるとちょっと気持ちも落ち着くかなって、寂しくないかなって。
0: なるほどですね。確かにあのなんかそんな感じので、だんだんこう慣れてくると認めてくれ始めたり、心を開いてくれ始めたなっていうのをちょっとなんか感じれる瞬間とかもあったりして、そういう時ってやっぱりすごい嬉しいですよね。よくあの皆様が買い始めの方とかでおっしゃるのは、早く家に帰りたくなる早く会いたい、仕事が。
3: 土日もずっと働いてるような状態で、いやというかほとんど寝てないぐらい、自分をポジティブにキープしようとする、でも余計な存在だと思われてるんじゃないだろうかとか、そういうことを考えがちで、まあ、やっぱりネガティブな考えが続いてしまうときは走ってる間の何も考えない。

0: Listen is giving away shopping vouchers. That's right. 5 lucky listeners stand to win vouchers worth $300 each. Shop to your heart's content just by listening to your favorite MediaCorp radio stations and podcasts on MeListen. Download MeListen or visit MeListen.sg for details. Ends 31st July.
1: の家庭で育ちました。今はほとんど交流がなくて、父も母も知って育ててくれた祖父母も早くに亡くなってしまったので、指針みたいなものがなくて、手探りで一生懸命生きてきたんですけど、
2: 実際にそういう遺伝的なもので、身の回りの人がどんどん先に、ね、旅立つっていうのは、じゃあまあ一人の時間がすごい長かったんですね。
1: そうですね、
2: だから仏教っていうのは基本的に人は誰しも根本的に孤独であるっていうふうに説いてるので、結局は自分で一人で行かなければいけない、だけれども面白いことに孤独っていうのを突き詰めていけばいくほど、多くの人とのつながりの中で今結局は生かされてるんだなっていうことが逆に見えてくるというか、今一人だと思っているけれども、じゃあさっき食べた食事を誰が用意してくれたんだろう、その野菜を誰が一生懸命汗水垂らして作ってくれたんだろう、この洋服を誰が塗ってくれたんだろう、何万年も前のご先祖からの力もいただいて今ここに、あるわけですよね、そう考えるとこの手の中に実に多くの人たちの思いであるとか魂であるとか、力っていうのが込められていると。
3: ありがとうございます。

0: 結構
1: 大きいでしょ。
0: 太い、
1: うん、
0: 太いよねちょっと、うん、かわいい。
1: あ、よいしょ。近い将来なんか叶えたい夢、具体的ななんか夢とかある？
2: でも私はずっとさ音楽とかやってきたから、うんうん、そういうのはずっとある、うん、でも不安じゃない 日は迎えてみたいって思うよね。なんかさ、うんうん、毎日不安じゃない？
1: 昨日も明日も不安って感じ、う
2: ん、でなんかなんとかなるよハッピーみたいなさ、
1: うん、
2: 人とかすごい羨ましい。あとはなんかね、笑顔ちゃんと笑える人になりたい。
1: わかる。
2: なんかさ、自分の笑顔ってさいびつなんじゃないかとか、めっちゃもう
1: すごいさ自分もちょっと認めたいよね、
2: うん、なんか私さ変に笑ってんじゃないかとかめっちゃ思うんだよ、うんうんうん、
1: めっちゃわかる。
2: なんか笑顔になることなくない？
1: ないない、笑うことがまずないから。
0: めっちゃ綺麗にやってた。めっちゃ綺麗よね。なんかさ頑張ってさ風邪ひけないかなとか思って、うん、夜ベランダで、
1: あ、やったやった
0: 全然ピンピンしちゃって。
1: わかる、
0: 全然風邪ひかないんだよ。
1: 水かぶったとかね。
0: 水かぶった、私水かぶってない。
3: そうだ、友達とかもみんなさ結婚して子供とか産んでさ、なんか普通の人がやってることは自分全然できないなぁ。

0: ラース。
1: はい。はい。
0: はい、どうぞ。
1: はい、どうぞ。He's who? Okay.ちょっと食べる。
0: オッケー。遊びたいのね。そっちの方がいいんだ。ふい。ふい。逃げられちゃうぞ。逃げられちゃうぞ。逃げられちゃうよ。逃げられちゃうよ。逃げられちゃうよ。おい。気持ちいいですか。気持ちいいですか、フラハさん。フラハさん気持ちいいですか。
2: 自前で量産すべきだとする国防自主を掲げていて、軍を相次いで視察し、
3: 頻度の
0: ラハ会社行きたい
3: 方針としてクリアにした方がやはり
0: 分かんない。会社行くの大変だよ、ほら。

0: 新型コロナの影響で孤独・孤立担当大臣が新設されました。
1: Japan has appointed a minister of loneliness to try and reduce loneliness and social isolation among its residents as the country deals with rising suicide rates.
2: 日本は現在世界で唯一孤独担当大臣を有しています
3: 。の一番の仕事は望まない孤独に助けてと言ってほしいと、言っていいんだと、言うべきなんだということが正しい。日本人っていうのはこう我慢するっていうことが美徳のようになっていました。例えば痛みも我慢する。で、孤独も耐えるとか、弱みを見せること恥。やはりそこはしっかりと止めていくんだっていうことで、まず大きな仕事ですけど。
4: まあ、何が起きているかというと、本当にこう日本のこの重い政治の腰が動き始めてるんですよ。だからちょっとずつ社会が変わってるんですよ、今良い方向にと願いますが。っていうフェーズまで今来てる。
5: 諸外国はさ、孤独対策っていうカテゴリーの中ではまだ進んでないけど、なんかできないかね。
4: いや、それこそそのシンポジウムをやりたいです。これは海外からもゲスト招いて、
5: だけどやっていうのがさ、先進的にもうやってる人たちもいいんだけど、これシンポジウムをやることによって日本が働きかけて他国を動かしたっていう実績があった方がいいわけよ。アウトカム、
4: なるほど、
5: まで考えたら、
4: はいはい、
5: 結構なんか縮小みたいになっちゃう、
4: はい。
6: 澤さん、極めて遺憾に思いますが、あなたの当社での仕事はなくなりました。再び出社する必要はありません。
7: 今はまさに今までで一番強く自分の存在している意味や価値を社会から否定されている気がして、消えてしまえるものなら消えてしまいたいと思う。

0: その困窮者支援担当窓口っていうのはどこにありますか？
1: どういう風にいただいてるか。
0: いや、してないです。
2: どのようなお困りごとですか、沢さんの困窮でのご相談っていうのは。
3: 現金がもうなくて、
4: そうした身内の方からですね、もし援助が受けられるよっていうことだったら、もちろん断らないで受けていただきたいんですけれども。
3: いないです、これは全部もう他界してます。
4: 親は亡くなられてる。2人は8月が最後辞められたのが何でしょ
3: う。辞められたというかクビになってるんで。
4: いつ話。8
3: 月7日です。
4: 7日。
5: あ、実行は通ってらしいもんな。
3: うん、もうでも何もないっていうことが分かったんで大丈夫です。どうしようもないです。
4: もう家賃の上限額を超えてしまってるところだと、赤字状態早めに解消できるようにということで引っ越ししてくださいっていう話が出てる。
3: 生活保護も引っ越さないと受けられないですよね。
6: うんうん、大丈夫。

0: 精神的な体力がもうないなと思っていて、
1: 死にたいっていう気持ちですか？
0: そうですね、うん、それを生きるとしたらどう生きていいか分からなくて、
1: うん、一日だったらなんとか頑張れるんじゃないかなって、そういう言葉を自分に言い聞かせるっていうか、うん、朝早く起きて、あの小鳥がまだ街が静かな時に、後ろの森で小鳥が一斉にこうチュンチュンチュンチュンチュンチュンって、うん、すごい綺麗な鳴き声をこう聞かせてくれる。それをなんか耳にするだけで、よし今日一日把握縛ってやっていこうって、それしかないんじゃないかなと思うんですよね。ちょっとお茶を持ってきます。
0: ありがとうございます。
1: 前あの正人さんがいらっしゃった時にあの聞いたお話とか、いつまでも私自身も忘れることができなくて、このマガジンにあの書かせていただいたんです。
0: ありがとうございます。

0: 通に生きてて、まあ、すごいことってそんなに起こんないと思うし、なんかこういつもの日々が流れてくとかが多いと思うんですけど、なんかでも時々起きるなんかちょっとすごいことがとかが多いと思うんですけど、
1: 孤独というとですね、非常にこう幅広い概念があるわけですけれども、これは極めて主観的なものだというふうに言われています。世界が今注目している孤独孤立対策ですので、この本質的な議論というのをぜひ皆さんでしていただけると大変ありがたいかなと思います。以上になります。ありがとうございました。
2: 皆様こんにちは。本日ここに孤独孤立をテーマとする我が国政府としては初めての国際的な会合を開催することができました。
3: 2000万対象なのにもかかわらず、それを受ける孤独孤立対策室は人でもありません。とても大切な問題だけど、それに見合うマンパワーとバジェットがない。
2: 将来人々の孤独や孤立はあくまでも個人の問題として捉えられることが多く、政府が関与する必要があるという認識は一般的にはありませんでした。またもう一つ強く認識したことは、孤独孤立の問題の対応には NPO をはじめとする民間組織の活動が大きな役割を果たしているということです。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。 Thank you very much。
4: こうした様々なこの課題に向き合って困っている方々を支援されている方々の声を聞かせていただき、想像以上に切実な、そして厳しい現実を感じさせてもらいました。

最近ある悩みを抱えて苦しんでいるという男性 M さんがお寺を訪ねてこられました。一度や二度の挫折は誰しも経験することかもしれませんが、 M さんのケースでは人生の半分以上が天涯孤独であり、ある人から否定されショックを受け、生きる気力が湧いてこず孤独感に苛まれているというものでした。言葉の端々から彼がいかに真面目に勤勉に、そして誠実に物事に向き合ってきたかが痛いほど伝わってきたのです。何よりもまずその姿勢に心打たれたことを伝えると、 M さんは自分にそんな側面があったとは考えたことすらありませんでしたと驚き、静かに涙を流し喜ばれていました。

0: いや、鼻がすぎでしょ。これシャワーしてるじゃん。
1: うん、してる。
0: どうやって？
1: お風呂に入るの、そのまんま。
0: 男？
2: 早く
1: 自然。男の子。
0: 名前は？
1: プラハ。触ってみる？
0: 羽がすごい。
3: おお。あ、つぶつぶなんですね。
0: 目がでかいね。目がでかいね。
1: うん、
0: 目でかすぎじゃない？
2: うん。
0: なんかウサギみたいなの
4: 見えない。可愛いと
0: 思ってね。目がちょっとでか
1: くてでも。黒ね。
5: これ何歳ぐらい？
1: これはまだ1歳です。
0: すごい。歯ないの。
5: みんなちっちゃいの。
0: 怖くないの？死んでる？
1: 死んでる。
0: 食べたの。
2: おいネズミ？
0: 美味しい。
5: 美味しいって。
0: 死んで与える。
6: 生きているなら生きていくこと、死んでいるようには生きないこと。これは友達の言葉ですが、これから先もいつか振り返るときに意味があった日々だったと、未来はこうして明るくなったと、かろうじて生きています。